egna skil. Han fick inte toalett, sen han fick glömma rätt. Och människa, Eva.

direttur alla reda sig precis och stadsade teacher alla minnula här och hädlig. Antlo Klus, Klus, stand up. Och tyn jäser, Alisma Ali. Jag finner flärdet med dig. Hon har sett, du måste inte sitta. Antlo flärdet med dig, vad han sitter i för som om dig. Nej, för som om dig. Ali, mina kär bananet, tyckolt min bananet, kiv Alek. Antlo digestione, ser. Alli, et tajar mnejġi tajar. Għattu ma natta speżjar, se. Għallu ma tafx li mill-leġittu jġib